جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکانهوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینم وا فری ها باهاتگه خردک کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گه بابا گه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گه بابا گه مچّا واجب گم وا کمکه فاسا خردو کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچّا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کو دینی بی خردکم بیان کرب ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جل مجوجا تما خردكرا دينارا أدي تباغي علىكو من يوم كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جل متجا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبي دارينغي مچان خرد كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تبا تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيمني كمك كموغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى واخشوه قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إمها حمد سنة يا تعريف حق وقمني مان الله إكلانك إكو أنت كمان ألو هكيوان أدي محمد كفاني إكلانك على كمشا رسولا كمان ألو هكيوان مان الله محمد كفانا شا ekade ka faanu ge aalu ashabunna salawatai salama barakalawane ni salawatai salama barakatuga qiyamata jehenden heogatuga ibekunna tabawiha bayaku shamil kurawane ya fahudan nashe muslim akhunne tebami hum man allah birwet be taqwa berwash man allah wahi kurawa fa basfula gamana gawe ادو هگا الله کے حضرت تبامی ہوں رجوع کروانے دوہ تبامی ہوں رکا تیرے بیر وتی واش دین کم میں نفس کم میں نفس ہو دی کم کے جزا ادو ہوں لبینت ادی اورن بے انصاف نکروا ہٹ مسلم اخنے قوم کے وحدتا ابا وانت کن دمہٹو می ہم کم میں می ہے کے وس مسئولیت میکند مہٹے نی ہر منگ تیرے گاوا ದೇಕೊಳ್ಳುವರಿ ಕಮ ಅರಾರುವಂತಕ ದುರ್ಹಲಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತವರೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತಂ ಇಸ್ಕಂದಿಯಗೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕುಮೆ ಮೀಗ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ ಫುರಿಹಮೆಯಂ ಅದಾ ಕೊಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತಂ ಅದಾ ಕುರ್ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಕುರಿಯರು ಮಾ ತರಕ್ಕಿಯ ತನುವಸ್ಕಂ ಬಿನಾವೆಗೆ ಮಣಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತಂ ಅದಾ ಕುರವೆ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವಸ್ ಎಮಿಹಕ ಹವಾಲ್ ವಫಾವ ಅಮಾನೈ ಫುರಿಹ ಮೇಂ ಅದಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮೇಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಾ ಫಾವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಲಾ ತಖೂನು ಅಲ್ಲಾಹ ವರ್ರಸೂಲ ವತಖೂನು ಅಮಾನಾತಿಕುಮ್ ವಅಂತುಮ್ ತಅಲಮೂನ್ ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಮ್ ವಜಮಿಸಕುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಶಾ ರಸೂಲ ಯತಬಾಮಿಹುಂ ಖಿಯಾನತರಿನ್ ವಾಶ ಅದಿ ತಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಅಮಾನತಕ ಎಂಗೇ ಗೆತಿ ಬೆತಬಾಮಿಹುಂ ಖಿಯಾನತರಿನ್ ವಾಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೆ ದೆ ದುನಿಯಾಗೆ ರಹಮತ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಮಂಗೆ ಗಾತ ಮೇಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಫನುವಿ ಮೇ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತಾಯಿ ಸಲಾಮ್ ಲಬ್ಬುಂಗೆ ದಿ ದುಆ ಕುರಾಶ್ ಏಕಮಂ ಅಮರು ಕುರವ್ವಾ ಮೇಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ವ ಮಲಾಯಿಕತಹು ಯುಸಲ್ಲೂನ ಅಲನ್ ನಬಿ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني هم كشورن الله ايكلاغ ملائكه النبياغ مچ صلوا لبته اي امام جميستكن تبامي هون اكل فانغ مچ صلوا لبون ادي دعاء قراش ادي اكل فانغ مچ سلام لبون ادي تبامي هون غينا غينين دعاء قراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين ألمين غيري رسكلاك محمد غفانا صلواتي سلاما بركة لبان ديو عدي تدمغ لبودين تبعي هتر خليفة إنا إمها أصحاب بيكلنا تابعي بيكلن مي صلواتي سلام غا شامل كربان ديو ألمين غيري رسكلاك ಅಳಮೆನ್ನಂ ಹಿದಾಯತ ತಕ್ವಾವೆರಿಕಮ ಇಫ್ಫೆತ್ತೆರಿಕಮ ಇಬ್ಬರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಎಮ್ಮೆಹಾ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿಮಡುಕಮು ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಕ ತೆರಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬಲಿವೆಳೆ ಮೀಹುನ್ನ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವ ಫುರಿಹಿಮ ಸಿಹತ ಆಫಿಯತ್ಗ ನಿಮೆಂಗ್ ಅಳಮೆನ್ನಂ ಇಬ್ಬರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ
ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಯಾಗಿ ಕುರಬ್ಬ ತಿಯಾಗಿ ಕಂದಮ ಹಟ್ಟವಾಂದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಂಬೆರಿಕಮ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಂಡವಿರಿಕಮುಗ ಬರಕೆ ಅಲ್ಲವ್ವ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಸಿನಾಯತಕುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾಯಿ ಸಿನಾಯತ ವರುಗದ ಕುರವ್ವ ತಿಯಾಗಿ ಕಮ ಫಾಗತಿಕಂ ಎಂಬರ ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ವೇರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಮೀಲೋಬತಿ ಕೌಂ ಅಮಾಂ ಕುರವ್ವ ಅಮಾಂಕಮ್ಮತಿ ದಮ ಹಟ್ಟವಾಂದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಗಮಗುಂ ಹಿಂಗಮ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮೆದ್ವೆರೆ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆರೀನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರಾ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಇಮ್ಮರ್ವೆ ಗೊಸ್ಫವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿ ತಿಬಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಾ

هم کشورم تیبا میهم شهوانی ادوم فدوم تکا انهنم فیوا فیرهنم گه گات دنیه یه ادیکیت تیبا میهنی تندر نینگه جاهل بایکیموه.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کنوگا اسلام دین امه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوم وا فریها باوتگه خرد کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کو دینوم کورنجه اساسی ہوریہا خردیں ہمینے کجاگ بپگ فراتن لبجہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی ادھ اکشیگم وا ہیو گتگا اکملن کان دینما انہون دینوں ای کجاگ بپگ مچا واجب وگم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ ہدہ کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکما وائرو تیماگے انہنوننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کرب ومون اللہ گ رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبت ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه ماغوغا تيما خردكرا دينارا أدي تيماغي ألاكو منيوان كولاو متكا خردكرا دينارا أدي تيبا مسكينيجي متشا صدقا كرموغي غوتون خردكرا دينارا ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನಟ್ಟಕ ಖರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿಂ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುಲ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೆ ಕಮುಗ ಫುದೆ.